Nui tau, mō le aso. Aua le sola ese, mai lui tau, ole ola. Do not run away from the challenges of life. Ruta, mata upu mua mua, ole fuai upu e lua se fulu. A ua fai atu o ia I a te ilato. Aua tau te taua au o Naomi. A ia taua au o Mara. A wā ua matua o ona mea. Ua faya I a te au. E le ona le mālosi umalava. O le winga o le ingoa Naomi. O le matango fie po o le sua malie. O le winga o le ingoa Mara. Ole o ona. Ole toe foi mai a Naomi I lona ainga I petele emma. O lona toe foi mai lavalea. E fea ngai malu I tau ole o langa. E foi mai Naomi I lona ainga I petele emma. A e ula atu I ai fa fine petele emma. O I. Na fea ngai yai Naomi, malu I tau ole ola. Fai maila na tala I fafine petele ema. Aua tau te toe taua au o Naomi. Aia au tau faa ingoa ina au o Mara. Aua ua ona mea ua faya. E le ona le malosi umalava. Ua tali tonu Naomi. Na maa fua ona o ona lona o langa. Ona wana tu una lona atua. Ua ia tu ua lona ainga. Ua ia tu ua lona nuu. Ua ia tu ua lona faatua tuanga. Ole te tele ole onge I petele ema. Na o malanga aina omi, o lona toa luo Elimeleka, Male lafa nau o maalona makiliona. E au mau I moapi. O se nuu faapaupau. Ole au maunga I moapi. Maliu Elimeleka. Maliu maalona. Maliu kiliona. O I. Na faatua ai loa ai enao. O mea o ona o leo langa ua feta yai maia. O mea na faya ele atua. Ae esele manaya o le faai unga Naomi na fai. Ua faila na faai unga. O le ato e foi ilo na atua. Ua faila na faai unga. O le ato e foi ilo na ainga. Toe foi iona lau ele ele. Toe foi I lona faatua tuanga. Toe foi Naomi. Samoae, ole tala ia Naomi. O se fe au taua mai le atua. O se fale a onga aonga. Mo I tatou uma. A tu tupu lu I tau ole olanga. A tu tupu mea faingata. A tu tupu mea tinga. Aua tātou te sola ese. Ia tātou loto te tele. Tātou te fetai ai. Malu I tau o le nei o langa. O le toi foi a Naomi. O le toi foi e fetai ai. Malu I tau o le nei o la. Samo ai. Ua tele lu I tau I le nei aso. I to tonu o lau fai ngā mālō, I to tonu o e kā lesia, I to tonu o nuu mā fio anga, I to tonu o lou āinga. O le fe au tā ua o le nei aso. O le lu I tau fo I lea mō I tāto. A tu tupu lu I tau o le olanga. A tu tupu fai ngatā. A tu tupu mā fatia. A tu tupu tī ngāina. E fina ngalo le atua. Aua tātou te sola ese. O teimi yao ngā ia. O lou soifua ma lo ufo iola.
Tātou te feta ia iai ma mea tīngā. Tātou te feta ia iai ma luitau. Tātou te feta ia iai ma māfatia. A wā o i. O falea o ngā ia e faa tupu tele ai lō tātou faa tua tua. Ma lō tātou i loina. O lea tua. Ile neifo iaso. A tu tupu mea tīngā. A e feta ia i ma luitau o le olang. E sola ai lou ono sai. E sola ai lou faa maon. E sola ai lou faa pale pale. E sola ai lou loto faa maangalo. E sola ai lou alofa. Mana tua. E fina ngalo lea tua. A tu tupu faa fitauli. A tu tupu lu itau. A watatou te sola ese. O lu itau. O mea tīngā. O mafatianga, o falea onga ia lea tua, ua foa i mai ia i tātou, e lu i tau ina ai lo tātou wola faa tua tua, ma o au ina ai i tātou, i lea lofa, ma leanga le leio lea tua. Nā omi, ua o ona, mea ua faya e leo le mālosi umalava, ua toe foi, faa fesa nga ima ti nga. Toe foi, faa fesa nga ima lu itau. Toe foi, faa fesa nga ima mea whaingata o le neiola. O fea nei uiai, le tangata na toe foi, e fesa nga ima lu itau o leola. Faa ea ina e lea tua. Tu uina e lea tua i le mea maualunga. Fōa i e lea tua le mālosi. Fōa i e lea tua le tamāo āinga. Ile nei fō iaso. Ā fea ngai tātou malu i tau. Sā moae, aua e te sola. Ā e nofo, faa fesā ngai malu i tau. Va ai ā i lea tua. Maua ai le mālosi. Tātou te fea ngai ai malu i tau o le nei ola. Tātou te tālu. Lea tua mamānai, whawhetai o lu i tau o lēnei ola. O lona o ona maona tīngā, o falea onga ia ilo mātou ola. E aoa oinai i mātou, i le tā ua o le ola faa tua tua. Mātou te iloa ātili ai, loua lofa ma lou wanga le lei. Tātou malau fio ya mātou tautua ma au au nanga o lene yas. E tonu malele yai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou alii ma lo mātou faaola. Ua mātou tatalo atua inei.

talofa mai le tatou polkalambe o le areto le ola le yaso o te fiafia faafeilo ai le tatou atunuu ma lo le soifua manuia ia i le nei foʻi aso i le alofa o le atua o le muamua o le 2 samuelu taupu 17 faupe 13 ia i le upu faapea ona fai mai le o saulo ia tavita e te lē lavā ona ou 2 tau ma lenā filistia auā o oe o le tamaitiiti a o ia o le toa talu lona tamaitiiti o le upu lava o le aso lenei aua le fua lou olaga i manatu o isi tagata ke loa aga faapea e faalogo tavita i manatu o lona uso foʻi le o eliapo ia ma manatu o saulo a o sauge tau ma koliata ke iloa e lē maua e tavita le manumālō mai le atua manatua galusikama e asioga usa e laku lae fiulavale mai koliaka valaau mai sausasi ma kekau palaai uma isalaelu sauge lo sita ma laalu e kau ae ika le liʻi lo e liapa famai sole se kuai e kaukalaikiki kele ia amue sau egei ele ale vaika mai mamoega kevai ke mafaiga e fai o le gamea ia koe laku iā saulu a femai saulu ae tavita ele mafaiga e kau ma le kagakala e kelaikiki o le kamalalaga koa mae ao laikiki a ke lola ana faape faalogo ai tavita i le upu ma alavolii e mafaikioga se magū e lē experiencinga ma taste tavita ia le lagona o le manumālō ma le gaioi o le atua i lona olaga e leʻi suia ia lona manatu a le mega ia faia sa ia talitonuina e ia ia lava ma na iloa le finagalo o le atua ia te ia o le lesoga foʻi la mo oe le aso lenei ke loa aua le fuaina ia lou olaga i manatu o isi tagata ua iloa kaga foʻi e faalogologo pe o le ase kala laulila ia ke aua o le ase magakua mea foʻi lele aioe tagata i se me ke faia ia ua e faia a iloa e malilie kagaka i le mea leke faia ia ua e lē faia o mea uma ke kaumafai e fai e fua i le mea e manatu i ai tagata ia ke mafaufau totoa i le mea lenā ke loa le lalolagi ia ae fai faapega e uma foga e kelē mautonu ai faakaikaʻiga pe o le tala foʻi lea masani le maua laikiki ma o faalogo lenei tala o le kelē i o le aʻoaʻoga melemea o le faikioga ae ola e fuafua i faikioga kagaka e kelē ola lelei ia e i le tala masani le tamāloma lona talii mai gaomalaga e i ma le lasolofanua ia e alolofa e la fagafao le lasofanua ia olo e malaga e o lesi nuu ae ke uaou kaikaʻi kulu lasofagua ae kau kulesia aiga ae vaai mai tagata fai mai sole uai se kamāloma se akalii ua faavalevalea seitulo ia vaai e faisofaguaa lale savali ae lē kiki ia faalogo o kamāloa sole muimui mai le guu laua lē faaoga lasofagua ia faimai lo kamāloa kali ae sole kafiosoi kakiiki ia faimai kagaka e kaumafaaoga lasofagua ia kiikie foi lai olo kiiki e lua kola lasofagua tau aku foʻi lesi foi aai ae vaai mai foi tagata la kiiki e lua aku faimai foi lo tagata sole uai se kamāloa se masoga kalii le alolofa sole e vaai le sofagua kiiki e lua alii ae pea ia pea kiiki e lesi asavali lesi ia faimai fai lo kamāloga kalii ae sole kafeosoi lalo iosoi oo i lalo savali aso kiiki e mamafa kele faikio mai kagaka ia o foi lai kau foʻi lesi aai ae vaai mai foi tagata kiiki aku foi gao kamāloa ia faalogo aku foi faimai foi isi tagata sole ua vaai se kamāloa sole ua le alofa ali kiiki e gaoia e le kiiki e loga kalii ia faimai foi lo kamāloa loga kalii ae sale ia sau ia oe kiiki e so oso i lalo le faikio mai foi kagaka ia oso foi kamiki kiiki ia kiiki le kamiki e savali tamāloa ia oo aku foi lesi aai ae vaai mai foi le guu kiiki e le kamikiki ae savali kamāloa ia faimai foi tagata ai se kamāloa ua le alofa o se akalii ua lē mafaufau ia vai lale savali lekamā ae kiikie le akalii ia faalogo e foʻi lavolii ia faimai lo malekala lekamāloa ua ika lo malekamāloa faimai ke loa kapē lo malekasofamua ae o le lalolagi lalenai e ke fiu e faavasega lou olaga pea e kago e taufuafua lou olaga i le mea e manatu ia isi tagata ae kevae ae malamalama o e lava ia te oe ma le mea ua avaku e le atua te mega faku o le mafuaaga tāua e ke iloa ai lou faamoemoe i le olaga legei o le atua e le o kagaka e ke vaai i le atua e ke vaai i laga upu ma e olaiga le upu o le atua e ke iloa lelei aia le mea tala feagai mo oe ae lē o le fuafua lou olaga
imela ma natua istrat ya laso lengi fesini ile tua ma va aile upole tua mo la na fasi no manga mo lo la va la ngale tua siri onga ta uolo ma ku ilo e ma tu lava mai lo fina ngalo le mea e te fina ngalo ai ma tala fe ngai mo imato na ilo ma ku ka fesini fu ma fu i ma fa fu mo istrat so so ani lo tu lu ne yas amen.

Samoa. Iona uso matua fafine ili fanga malo tuile manua. Lalango mai, tulai ili fanga malo tuile manua. Maulu fao mai ili maota malemalai itia fau. Aisea, uatoe faa mao popo o tatou sotanga. Uatoe faa malo sia o tatou sotanga. O tatou uso tuile manua. Fano noa lavana lela. Ena ua ufaitau atu, oka o kaele matautia o upu mata ngā, ela lafo, e tasi ala uilo o tangata lanu moana uma tangata nei. Nioi. La lafo ile fionga ili pelestene ole senate ole maota, o tutu wila mamanua, o tau silsila ya ile mata ngā. O mena fai tutonu I Samoa tuto tasi. Le nale wafata itai mai yai isi tangata. Nioe. Alela ufalungotu nei ili sao noanga. Ata itai ole maota. Ole senate malikon kalesi ya tuile manu ai maota elua. Ole asa ili fata pito. Maito te iloa le lei le involvement. Ole IT specialist le FBI. One of the world's greatest enforcers of the law. Law enforcement that eleta alo yestangat. Ale for wo my fatu law officer for FBI I Wellington. Yeah, I matter it two I be a nay. Fuala alfa saina. Drug trafficking. People trafficking. Ya maisi. Money laundering. Unsolved mystery murders. Yoi. Ole otu yo tangata. Ele mafai ona maua ma o yeile malosi maletomai o su enga aleo leo atu motu o le Pasifika New Zealand ma Australia e o olava ya Samoa nelna na leino fai atu le fiong le lipare mia ma la utuwa lalo le hai se mea e fai ngata o le hafe uo fai mai amai leo fai atu wai la ia leo le fai o le palmia le la au mai ya le la watu leo leo Ayo langa fai mai, watusi mai ili komisino leo leo, mali minstao leo leo New Zealand, mapofia. Pe moi watu ni leo leo. Ano wa utoutou te lepo pole inamea, le ale mea le ha utou buo ifuwa su e, po atu ainga leo leo ia la watu. Whatever kind of police assistance that Lauli has asked for, let it be, leave it alone. Ai otus tusi mai. Mai wamankusi mai I le komisingo leo leo. Mai only in the capacity of advisory roles. Mai menai loi tute pala. Ai mtou vifi. Tou vimai vimai ole amai. Amai ni leo leo. Amai leo leo. Ilo fetu la. Nile. Ne ole amai. Po le a la le tu. Ai ngā role mani matafa yoye o atu. Leo leo ni silo ma Australia ngā lulu e ai. Filemu. Yoi. Filemu lelei. Yoi. Elo ai tau te pala ai mou tau. Te tete o tau vai mou tau langa. Lale mea. Leo iu o lau atu. Yoi. Ai o lau tu o lalo na wai fafonga lelei. Le fionga leli pale mia. Ma mai yoa lelei a tatou por kalame. Ma tatou issues tatou telanoa ai. Ya. Ona fapena la valia ona faile me filinga lo ele pa mi a wale fa to lu e sisi ya le to fa ele fiong ele li pa mi a ya nga le to ala silsila to to yo ele na o general practitioners of police enforcement ole ta to te specific matato specialized assistance lemon at mia itato forensic investigators tatiola le general practice and general role of police le la la tato me ilu while le ai se mea elemba fai on a fire in New Zealand be av siling ya eta wala tu le palmia male ofiso mata upu favao malo foreign affairs ioi Ele mafayo na tatu tu uo menei. E aluloa.

Lui tau, mō le aso. E le tu la fua ina oe, e le atua. God never abandons you. Luka lona mata upu e fā, o le foi upu e fā se furu. O ilato uma sa iaita ngata e mamai, i mai ese ese. Ua latou au maia i latou i a te ia, i le ngoto o le la. Ua pai pai taitasi, ona a ao i a te i latou, ma faa mā lō lō i a te i latou. E le tu la fua ina oe, e le atua. God never abandons you. E yei teimi lo tātou wola. Tātou te wha apeane ai. Ua le eise wha moe moe. Ua uma. Ua silinga tali iseu. Ma si si iolima. Ma wha e wha apeane. Ua le ai. Se isi lava mea ototoe. Ua ouwhaia ina. Ua uma. Ua silinga tali iseu. Ua leai masetasi e toe alofa mai. O lou ainga, o au woma mae, o lau e kalesia, ma lou lavanu. A ole atua, le mafai ona tuu lafoa ina tātou ele atua. Pēu wā e iroa ina ua silinga tali iseu. Pēu o ina tau ngoto ifole la o e whātari tali. Pēu se teimi umi o e tā lia se fesoa soan. O le mea mautinoa. O le atua lavaia. Na te le tuu la fua ina i tātou. Fai maile tala luka. Ua whaasolo ina ngoto ifole la. A olea lava e lau atu e le motu o tangata. Le toa tele o nei tangata mamai. Toa tele o tangata wauru tino ina e tēmoni. Toa tele o nei pipili. Toa tele o nei tāwaso. Tangata fiaola. Se i whaamālo lō ina, e le mana whaamālo lō o Jesu. Fai maile tā laluka. Ua halu le aso. O ngā lue Jesu, ua o a ina ngoto ifolela, a olea lava e tumu tumu mai le motu o tangata, i le lau ina mai o tangata mamai, o a lātou wōma au mea mamai, fia maua le ola, fia maua le mālosi. Fai mai luka. Na pai taitasi atu Jesu i tangata mamai uma. E ui ua ngoto ifo le la. E le tuu la fua ina tātou e le atua. Samoae, so ia te masalo salo. I le alofa ma le anga le leio o le atua. E le mafai, e le mafai. Ona tuu la fua ina i tātou e le atua. Pē ole a ngoto ifole la. Ua loka le tele o fale oloa. Ua loka le tele o mata ngāruenga. Ua loka le tele o au aunanga. A ole atua. Na te le tu la fua ina i tātou. O e o fia maua le ola. Ua alu le aso ngā lue Jesu e tusa ma le tala aluka. Ae, olona lofa malona angalelei. Ua faali manino. Nate le tu la fua ina, le tangata e sulu watu i a te ia ile fia ola. Le tangata mai. Le tangata matiwa. Le tangata vai vai. Le tangata ua tu la fua ina. Ile neifo yaso. Ia e ngā lue i lou mautinoa, e le tū la fua ina oe, e le atua.
olona winga, e mana ole atua, ia faa pea foi I tato, so ia tato te tuula foa ina, nai o tato ainga, so ia tato te tuula foa ina, nai o tato matua, so ia tato te tuula foa ina, nai a tato whanau, so ia tato te tuula foa ina, le atua, malona lofa tu noa. Ia e manatua. Ile neyasu. E le tu ula foa ina lava oe. Ile alofa maleanga le lei sidi sidi ese o le atua. Tato tataru. Le atua mamanae. Malo pule fafetai ilo walofa. E le mafailava. Ona e tu ula foa ina imato. I taimi onga onga olo mātou ola, mātou te fia mō o miai la ua fio. Angalelei maia ia mātou tautua ma au au nanga o lene yaso, e tonu malelei ai mea uma. Lou lava suafa Yesu lo mātou walii, ma lo mātou faaola, ua mātou tatalo atuainei.